0: Kwa kuwa ni ya mwaka waini bukin promote na kena business, ke amtapone makuri, ke amorganization, community events, o wepo na public awareness, ke hoya mwa mantain kina kimiro ya customers, ke po na mtakete ori ki kaya ya khan pungin te kainone ta egin.
1: Yamam, yamam. Karuanga on it, Romoro, you want to vote the nomina, you don't want to read you. I didn't get the Punanic Tabak, Onica Suwataga, I don't want them services enough. To take the one, I'm going to take the one. Nahunta vote the nomina.
0: Oh, no, I mean, a potak in a Makuris of Terra, business, NGOs, potak in Naru, Rere, Kawa, Kurubu, or Iponing Iron Capene. What I have, Hanakinam Katanata, you want to read you. Puntuana may put on them plan, you begin them Kakatanota, K, and promotion. Am kawai ibukin na marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki ham targetini na mi products ke ami services. Ke ibukin na mi katanota ikarangin punga na o meni kakawag ibukin ayatata itipotan noneta.
1: What bang bang! FM 89.9 was seen them in Kwawa, a good and the Hanukota Capella and the Nero, if you don't take a service, I got professional, I said, see, yeah, that I know rates and other. I got a Kuna and Bobo Kitawa on the Bobo Kitawa, or in Metroid. If you give me any boat, take in the communities up on the boat and London, I you and the Nia Kaka. See, FM 89.9, Wepa
0: Kavarira, or Katanwata Mangaira, Ntepung, eh? Ibukin di kirong rong nebanin orita kina koi ran tenampa ono tenua kia to wana ni mewa kia ke suwa tenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koi ra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: ke poni kawarida o pondrogo na na Frontex ipairiki ke kona busima ya jai natemuangare ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha